0: ליבו
1: יואו,
0: מאני
1: מה
0: לבונה.
1: אתה גדל,
0: הוא צייר שלו, חלו מה סיאלו אל, הוא צייר לי, חל.
1: היי,
0: כתה, חי צייר יקה כמו קדימו, לבון.
1: הוא עושה אינסה מוסר את יובה את הפילו בו בו בו,
0: ועושה את
1: Ba tsela ke tsaya ka motho ke lo kopana le ena ka itsela ka ke batla re mo thuse ka lana o lena la thakgwa ka nnete ka nnete fela o buang thwa bohlokor na yena wa ba ka ebile wa e hloka le ba ne motho o ka batla o mo thusa wena thuli ka ho lokatsetsa bo di rehepe fela motho ha sa ikemisetsa o ifumana thuso ena o na ntwe ka etsa ha ba ka ba tsa o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya o
0: a shapa go ya bone ke lo bua le
1: ne ke bile bile ke batla go bua le yona ena taba ya gore o hona le motho a sebedi santitifatse ke monyenyetsi wa bona ke monyenyetsi mme ho botlhoka gore re fumane bonnete ba taba mohlomo mathata hae ha se ana ao batho bana hana ngore ke ona mme ka o bua le yena ke yena a tla re fa ditaba tsa gore na ke motho a dithetefatse bothata bo etsang gore ebe ke boemo bona ba ho kopa ba ho etsa fela ga itse yaka e mona
0: ha o bona mana
1: ha motho a tsuba dithetefatse ga itse yaka a so amohele gore o tsuba dithetefatse ha so ikemisetse o fumana thuso
0: ke dumelana lowe re tla ya bona ga itse yaka re tla ya la bona re lo bua lena o tswantse re mothuse mana mfano na o tswere talent engwe ka nnete wena tholwana nne mfela motho hloka motho a le mongfela ka re ke tla thusa motho thuse fela jolo ka thwasa atsho ho tswa ho wena wena o tshwanetseng o fumane thuso re na wa e hloka ka boe ba tla thusa
2: hai wa tsakala be ke ka ntwana le ke le loman batho me
0: ai ga itse ya go
1: bona go betse antle mafelo ga mabe
2: ya no na go betse hanne
1: na go betse antle
0: ke tsena he mo ka
1: go tsena ha go be
2: ke tsena
1: go betse ha sa go bala o tla mo ke ba itse tata tata tulana go tsaisa tata
2: tata
0: no ke tla bona la bone tulana ke atla mono
2: ke rata ena
1: ke atla
2: bo
1: tsasa tsasa no ka sala le se ke ka mona ka sala le mo aho
0: silly baby no ore itsa ba ile hantle birthday lo
2: hantle hantle hantle ba thuka nnete itsa ma ile hantle ka nnete re le boha ka nnete re tshwantse re le boe batho bana ba re ratang motse ba hona le batho ba ba ratang bo satsibeng go ba o rata
0: yeah
2: ka nnete tshwantse ba le boe mela itsa bile mengata ngata ba bang ke kola motho a ipotsa hang ka rabi ni ene le mengata ka nnete ha o tsebina o qala ka o fudu
0: le
2: ka
0: ba tsile a fitlela ho yona be la itsena ntate mengata
2: e mengata man e ba ka utla bohloko ba utlwang o samoa rabi tso ene le mengata ka nnete empa re le bo
1: ke le boela ba romela tshelete
2: e le wena ne le sontanta
1: ba romela tshelete e ba la sabang ba ngotla ka yona e la re ke kena fela ke reke man motho a pele fela ntumediseng ke ngotla ka 200 ka ke re thank you mama thank you tiny mama ya ba ntse di kena jwalo di pampiri tsena na ntse di ka ga wa tsiba fela he ka nnete ho bile monate thuli le khona ke lo bula dimpho ka jeno hono ngata holo maobane ne ke sa khone ho re nka di tshwa
2: nka etsa jwa
1: bona ke botla
0: ka sekete tuke na fela botle ka sekete sa ho pole ya motle ka sekete tswa ka
2: jwa ke bo ne mo fesekete nda jwa
0: pa panta ya pa pa kwa di tuke tse la ke
3: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal Eo fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. Ese mesa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online moho le tefelo tse tlwaelileng.
0: Tuli, dear me, Jacques.

ore ke ntshimela tya holo ya teni le ya chike ba go fela uruma nya yo lo you ugly live ones ha tlo mo hlo ho ra ke a bone ditoba tsa ga bone o di balwa jalo ke sibuhu ditsetse mohaladi.

0: di tabatsana tsa ra ya bone di fella mona boela mamela dipatseding how right le ya bhlano o di balwa ke Kenny coach Modupi
1: Seto saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa

0: ke nnete lesedi ke molelo le metsotso le shimele metso mine ka morao ra ya le shimele motso le mong ke mogahlelo wa ho qetela wa lenane le nala re mmoho ntswa ke ke nna monga le bitso e wa tsho e Simon hore a siene a se dibitso la ka le eno ha se lona hantle ntle ke Malefane Simon Motsholwane e ke jolo bo siene sienki bo Macy Macy Kenda mama Winnie o tshobalwa ge tabatse monate tsa Macy Kente lala ke utlule ke mothabetse togo o tse mama Winnie o rata o brata ka re togo a togi togo ba re ba mogatlong o mongolo wa bangodi molatedi e mogolo wa togo ha e bole dinokwa o batho ke ntate Ntsane setlhaba ka mongata ba tsena ge le buile hle ntate Ntsane ya ya ya ya ya togi togi mane togi togi togi togi mama Winnie nqete hle mamedi ke tsona tseno ditaba o sentswa ke ke kopa dinomoro tsa mme hape hle ha ke a di utlwa qetellong ke tlhoka buka eno ke 067 927 1424 ke a gola ke pele tide betire Maria Plachi Maria Plachi 067 927 1424 o itse ke kgolo ebile ke mokgwa wa WhatsApp 067 927 1427 ke a gola di utlwaetse mme Maria ke a bona ge ke tlhoka buka eno ntswaki ke tlhoka buka eno maelalo ka bona ka kapetsana le ena Thabiso Mokoena na tlile a re o kopa dinomoro ga jwale o en 3 Villiers 067 wena Mokoena 927 1424 ke gola di utlwaetse Bakwena morao moo e di utlwaetse Bakwena morao moo
1: dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar omametsi ntswaki Mokoena Sedation in the house of Mamorato.

Kipine monati ya mondli ngobo. Inkanyezi naledi entle ya botshabela thuso ya batho ba marketing. Re lebeletse ka tshepo Modimo.

Nomnikazi Tarzan ke pina e leng gore e ke onkela yona kwano ka morago moo ke tla onkela pina mo namamelo ya sebeletsa lesedi ya IPCC e bitswang ka gore ke Ndiko Kelebago 17:17 ka morago ra ya 10:20.

so tlana ge lo tla tseba gore chai di ponto motho mo santse a shebana go hangata o mosebetsing ga e ponto a salena go ntsena sentse ke tla chaya setse tsenna di hora ke tla be ke tswa mosebetsing e na ya tsama yona o ya le tshina ya mo mamedi wa tsebeletso ya le city ge ke re ho wena ge ke etse tshe ka ntho ya ke

0: ha re etseng dikopo tsa ho fumana sekolo he ditsitsa thuto e phahamentse fapaneng ba butsi bakeng sa batho ba batlang ho ya sekolong selemo se tlang re ke mabenkeleng ke atla.
1: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e bang e nepoetse nako ya hao e lokela hore e leshome metsotso ka mora hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa ho katela RKO B ke a tswa ke a tsamaya horeng ya bobedi. Ha ke tswa ditheoa dikalaneng o tla ba teng Vedimoloi ho tloha horeng ya bobedi ho ya horeng ya bohlano. Horeng ya bohlano ke Makumane a bona le mane Mantsheuwa Mofokeng le Moifo ya horeng ya botshelela. Thago wa Breakfast Show ya lesedi FM Monono Thwasa Bathukara a tsamaya jalo le Lucky Shepherd Qasha le Jonito ho ya horeng ya borobong. Horeng ya borobong e tlhabolle ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi. Tholwana Meletsane o tla ba teng e be metsotsong ee kapa ke re horeng ya leshome le metso e mmedi ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi a e fetile ka metsotso e mashome a mararo le teng nano la ditaba moo le bitswang ka gore ke imatlafatse a be teng maloma mafatlha besta ntho tse o di etsang ho tloha metsotsong e mashome a mararo ka mora gore ya leshome le metso e mmedi ho ya horeng ya boraro e be re atella kwane ho lesedi FM le bomawela Thabo Mokone ho tloha horeng ya boraro ho ya horeng ya botshelela. Ke leshome le metso e mmedi metsotso ka mora hora ya pele. Ke tlo fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Ditlabolane tsena tse hlano tsa hora ya pele mamele tshebeletso ya lesedi re tlo fa pina ya bondo e bitswang ka gore ke ya o tshepisa e be ka morao moo re o fa pina e nngwe gape e monate ya Kelly Khumalo kwano nka thwala. Go na le pina mona o tla e utlwa ga nako e ntse e tsamaya e tlabe le pina ya rona ya boraro e bitswang ka gore ke Nothing You Can See ke Monewa o teng le ena o go ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele. Mamelo tshebeletso ya re sedire kgweding ya botšhaba e tlabe kete kwa gantle ga kgwedi ena e na le matsatsi a makaitsumana matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene ka di-24 ga re ikgopoleng. Mamelo tshebeletso ya lesedi re tleketse tsena fela ke bone gore ke enye ntumelelang ke enye sa ntumeleleng. Go na le pina mona o tla e utlwa pina ena e bitswa ka gore ke di katareng ke ya Snazo rofe a five a play at one.
4: Ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho lesedi FM fela.
0: Ha di fela fela o re motloka lebitso ska ba fetwa 086 000 3084 o tla bua le yena.